Sitter med singlet och shorts. Jag är säker på klockan men timmen är går. För sommaren är kartlagt, jag bara peffer på sattlan, ingen kan få. Det är komplicerat idag men hur var singel igår? Är det rart jag blir blind när jag står och njuter med serien vin och grillmat? Damp i 13 är klart, jag serverar den iskall. Ber om ett till glas, ser över bordet, håll i finstas clean. Det är så fint, du kan vara sint. Eller du kan komma.

Ja, vad det är det du hörde på denne torsdag. Välkommen torsdagen. Välkommen ska du vara. Som du hör så har det alltså så mycket energi nu på morgonen att det någon gång kan bli lite vanskelig och inte snubbla oss om. Välkommen ska du vara uansett. La oss kosa oss den dagen för helga är igång och vi ska bland annat göra det med musik ifrån undergrund. Vi ska göra det med musik ifrån Kai, du vet bara vad det var du låta komma inom. Och så ska vi också inom Tobias Sten någon av artisterna som ska lyfta våres torsdag och så må vi inom en ja en speciell dag idag. Ja va, det är en uofficiell speciell dag idag. Mer om det i löp av denna morgon, det kan jag lova det. Allra först nu så ser vi hallaisen till Kenda. Jo då, här är Milo, låten heter Frankenstein.

Låt oss heter Fever. Fick du den torsdagen. Masse energi på en torsdagsmorgon, det tränger vi. Och så hoppas att dagen din har startat flott. Även om det är tidigt för många också. Här och nu så ska vi till Sophie's Race sammen med Chris Abelade. Och strax så ska vi också till Kai och Barbara Bastu. Så vet du det. Okej. Okay.

Låta till Bausa överfladisk heter den. Du fick den här i Endelig morgon och du nu ser att nästa person på listan mi är Ramón. Ramón är ju ute med ett nytt album som heter Ramuelo och jag ser också att han har några konserter som ska genomföra löpa av ja hösten ser jag i vart fall. Vi ska få en översikt där. Jo då han ska till Tönsberg 16 juli, det är ju i sommar. Han ska till Höllafest i juli också i Svolvær och så kommer alltså en del Oslo konserter då i september. Så det blir bra. Här och nu får du låta som heter Skjorte och slips. Thank you.

0: Stranger.
1: Låta heter Strangers. Du fick den här i Endelig Morgen, hvor vi nu ska till Hver gang vi møtes. Vi ska till da Ingebjørg Bratland och Hagle sang Baby du är rå. Jag måste bara säga si att jag är imponerad över hur mørkt André fra Hagle klarer seg, altså. Nydelig.

0: Caden sin Bridges här på MP3. Dine tre på MP3. Och vi kör igång med låt nummer 1. Och vem är det som har sänt in det? Jo, det är Nils. Inte bara Nils, Nils även Buljo.
1: Okej, okay. Vet du vad? Jag sätter pris på ett fullt namn.
0: Jag gör det. Jag ska också ha ett fullt namn. Och han säger Avicii sin Levels.
1: Ja.
0: Han säger också Avicii sin bästa låt efter min mening och absolut en hype låt.
1: Ja.
0: Jag kan säga mig helt enig med det. Jag sa alltid klara rätt för, men det är alltså Avicii sin Levels, det är en låt som är definition på en EDM-festival.
1: Ja, den är väldigt sån staple. Den kommer aldrig att dö ut, føler jeg.
0: Nej, det är akkurat det. Och det är bara sån, du kan skru den på når som helst. Om du sitter i bilen, om du ska duscha, om du ska på fest, är på norsk.
1: Ja, ja.
0: Det funkar uansett når. Och den funkar i hvert fall till dine tre på MP3. Så tusen takk for producenten din, Nils Even Buljo. Vi kjører på nå. Dine tre på MP3. Låt nummer 1.

så bra låt. Alesso, Becky Hill och Surrender. Den där smäller. Och du, vi har konkurrensen nu. Klubbkoden heter den. Det är en låt vi letar efter. Vad är låten vi letar efter? Det är som spørsmålet. Du må ha svaret, du som hör på. Och hvis du vet det, så kan du sticka av med premier. Det är nämligen så att ukespremien är en NRK MP3 dryckeflaska. Dagspremien, det är ett diplom och en NRK MP3 merch. Ja, nå söta grejer, vet du. Ja. Det är söt vi går för. Och hvis du vet alltså då vilken låt vi ska ha fram till, så sender du en melding till mig I appen NRK Radio. Och ju fler meldinger du sender in, jo större chans har du för att sticka med segern. Du har fått ett hint av mig och det är det hintet här. Og I appen NRK Radio har vi også en avstemning ute, hvor vi har to emojier. Og emojien har vært et stort smilefjes og en tommel opp. Hva låta vi skal frem til? Det den her. Oh, sometimes I get a good feeling. Yeah. Det ikke bare en som vet hva ikke svar vi skal ha I dag. Veldig mange har visst det. Og vinneren I dag, det Sverre. Sverre ifra Stavanger. Grattis med seieren, Sverre. Premie på vei til posten. Eller ikke enda da, jeg tar det I morgen. Men det kommer, jeg lover. Og I morgen igjen, til samme tid, en ny runde med klubbkoden. Og til alle sende melding til meg I dag. Fy fader, det rå, altså. Jeg har fått inn altså, over 100 meldinger nå, på bare veldig kort tid. Altså, jeg tar av meg hatten. Og så det Martin Torstad. Og det feirer vi selv med Flowrider. Her klubbkoden nå. Good feeling. Sometimes I get a good feeling.

Det man tänker på, kära politistudent, det att det är bara en examen. Det är ingen som dör. Värst vad tar du upp igen? Du kan alltid konta. Hade examen själv igår. Trösta mig med det. Tänkte så, värst vad? Jag tar upp nytt igen. Och kom igen då, innan tagen. Det är en bra låt alltså. För mig Lena då skriver hej Martin, kör Stavanger Bergen mannen och det är sjukt gira på att höra ABBA av Chris Holsten. Please just en höjdare på väg hem till nydlig Bergen. Okej då. Okej, sinne spör så pent. Inboxen är öppen alltså. Lilly ska spisa taco med bestefaren idag. Det är så sjukt hyggligt. Wow. Nu är vi igång, det är Martin Torsdag. Skru upp,

System. Fred Phil, fire på halv, over halv fem. Du sjefen vår. Tre låter bestemmes nå av tre forskjellige lyttere. Og første låt ut skal bestemmes av Anton. Han skriver her, hei Martin. Anton lurer på om du kan spille Sara Larsson for han. Midnight Sun helst. Han koser seg med bilen med mamma, pappa Herman. Ja, sa Anton. Skal du ha på litt Sara Larsson, sier du? Ja. Jeg visste ikke at du var en sånn skapsvenske, men ja, ja, det greit nok. Her kommer Mathilda, vet du. Her låt nummer 1.